0: които сега на Макавра е Борис, и Кирик се не там обаведе, Байни домата се ли тът инфан, но ние бъде Афета Гелата, Сауди, Бакум Насене, Уза, Баткин Епсен.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.